0: todo mi tole mi tu kwin mi boto kwin mi kaka mina tunda FM 104.3 horon wekete tokbaton singbe si emide Sebastian Yawedeo ewa yi medo mojie mi tu kwin do kuropo mi tole bi e do toji lobodo FM 104.3 horon wekete tokbaton do to ele yo mi tu kwin tonu mi desu ayo hon bafo mi ton poko mi do nan tokunu mao mi do na to kunu ma o gbon lo pa le bi sese me e na chi gbon lo pa de bo mi do na do ku do nu ma wo bo na so keze me bi sese ta lo to me bo na bi opo ndo churu ton eni yin wi wa do e ton ji je na gboto churu mi gbe to le ton ji a to to hwe ade a e o asin so na kon ade bo do to to hwe bo do ku do we kete to pa ton do to e a hi me ko de a pe de gle me we ade Ewo, akodo honto wokodo nusawe. Aloka mando sike oji doto mi ide ya de ya. Bede, titok oji wa ya koka. Lobo kodo mi kmoe, bokodo todo mi we. Minato kweton numi ide su tite ingweton. Minato kwen numi ide de jiton. Bunando mi chirele evra, evra ale we do kwe duwe. Bo mi do kwe kuno evra ale bi. Meka ji ekbe ba ima ya wele si yin ale o. Mi le do kwe kwe tonu, do kwe do kwe, mi ton le biwe, me we. We do kwa sa, ba yi chonon, nou mi, chonon, mi kada yi nou mi e yo, mi se kwe ton ti an asanche.
1: Asanche peri jedo, mi do kwe toro mi ton le, bo to kwe mi me kwe me lo do toji, bo kwe kongkoro nwe kwe ten tok pa ton le. To kwe Sebastian ya kwe de uro moji don, to kwe mi me kwe me lo kwe ya kisi non. Bo, ayo, kwe hong san, aiko ko hon liyo mino yulo do propo mi tomono no kwa khamile yo mi to gbe mi do benji mi ko wa me ru bene to me fi me me lo ru gudura lidi ali di nwe mi to gbe ru propo mi tomono menji mi tre bin ka ko wa fi e rome bo di de na ji no do gbe yo e frale ru hwe de ton ru me ka ji rome le yo mi to menji ko fi ko do afia vile pa we mi to gbe ru propo mi ton do o mi riso mi do o asan gbe in ko mi ton le on to gbe ko fi le lo to gbe afia vile do benji mi ko wa kon bo asise ro rome ton le yo fifa in fifa be na kontoro kuropo mi tanje ni kontoro kuropo mi tanje bonu afo do temi ton nuwa mi ton kurudo mi ton podo nuwa mi ton le bi payo ninu bo je kun gbe lo je kan gbe bonu fifa ai ho ho meton ni kontoro kuropo mi tanje na adukunu
0: e na chanu de su o minati lo bona yi jono mi ton kan san san tin lo do mi mo jono mi ton lo tin asanje to bo Evivin mi bo mi mwe sasati evivin mi da otra la eware abi
2: nware
0: eko ni
2: o tati e bazi ojire ni
0: mo ji dada
2: oji dada
0: o tojo meta
2: ojo ti po ode o pore meta o tojo meta
0: o tojo meta okan pelu
2: obuji te
0: O bon vent bi o bon vent da bo wa soku bo
1: e in tonu po we ben si gbere ya be
0: a tonu anu e ha
1: no do bo mi no fe sen ho si o
0: a tonu anu e
1: soku ntango si me
0: soku ntango si
1: o mo de me ya me
0: bo asa ho do de
1: ganji
0: a wa mo ho che da ko te ba ye ku to
2: kan fra to le po te we
0: to
2: mo
0: te
1: de to ya
0: Ah, bon, fi toilet, ya. Ah, hold on, tell me, man.
2: Ah, hold on, tell me, Teresa, you don't fear.
0: Oh, I can't tell me, Mr. Quadomi, who's on Sunday.

na mi akwe na jeji bo nuko yi na yin do kuro po mi me bi se ton do fire kwe de mi de me ra hi me le we a azo me we a me isu fe boro hun kun bo to do mi we a me ka yin nu sa to bo so ro di do to mi chovu mi ton me mi de a nu sa mi de a nu jira mi de a ne kwe kwe de mi ro kuro po ro wi wa e do mi bi oro mawu ni kan mi ton mi ton na mi do nde mi na duwo ni kana mi bon wa do ndu papa mi ton feedback popo la mama mi ton do von benele ki do dagbe nati na do popo mi bi se ton me ipele bi asalatu gbele we ase abrika bi sin gbetale mi do ndu mi do papa mi ton novi mi ton de no yoro mi sin huwo ji don apanje na fiu mi do ndu do ina cheni kaka mi wa na mi bene omi asu mi otun de mi no blogbon de mi no tenpon gbono do to wa si bono yigbon mi na kekere bo ze bodo wa gbeza mi to sin onuna.

0: Furoto, Waliga, Duva.
1: Eh non, eh non, y'a mana dos oulu. Mouna ren ouble, bona ble romè. De, vik bè, toi ton noua doa toa yik badji. Eh, y'a mana dos oulu. Ekpe ma ou ni jeti. Eh? Ekpe ma ou ni jeti. Baba toi wenu ma ou jeti ya. Baba toi wenu. A maman romè no ble me kakabu noua jefi de wenu. Eh mine, eh mi majo. Ekpe ma ou lo chou papa ni jeti mi majo. La ilaha illallah.
2: Kulu
1: bariati
0: majibulu
1: alahato. Edo gbeto de pepe majibulu alahato. Edo gbeto de pepe nuchi wato we mi o me po. Me ina do do mo ma chi nu wa. De pepe ma ti ta yi gbagbe no tonji.
0: Wa kulu ma fika auratu fataha tajibu.
1: Edo e ma yi nu de amo, e ma yi nu de utu. Edo to, edo e ma yi o nu ke to gowe. Lepo we yon. Anakpo to fi de pepe ye me to ho me gble. Bodo mi ma ajo to de vo so ti to yo sun si aso bi bayi ha me de to fi
0: kullu ma fika auratun fatahatajibu
1: edo wa ku edo ma inu eto gowe le po weyun gba edo anagbe po to fi de pepe dandan wa kullu ma fika nu eto yemele auratun fatahatajibu edo ma inde yebe po weyun ne Aji Mukhtar.
0: Samih akhaka walau adhaka sayyatun.
1: Samih. Edo ade nukonso ego. Do nukonso nungo. Akhaka. Edo samih akhaka. De nukonso nungo na. Beto we aweto. Nozoto we aweto. Walau adhaka sayyatun. De nukonso nungo na nozoto webo. Onuwe ewa wa. Eh manyon edo mi ma yigbe na to de
0: yusifallahu amma anta taktasibu
1: mini dona jama si ati dodo mo eso kan yi meru pode we po mi ndu tonson o pe lo gbefi
2: mo ene o fi de mi je fi di on mi adona mi mi ton re to do mi le do mi tun do edo re ni yo mi mi ni se gbe mi le ton mi na hun kan onu mi Eh araja sai datu Sebastian yawe de weru don meroko wa kanu merokanu assalamu alaikum merokanu assalamu alaikum
3: salam warahmatullahi wabarakatuh
2: oh men mito e apanje na fiwe
3: eh apanje na fiwe
2: na mite
3: mi dupe na ma
2: nikudo johan
3: watu ma se adu
2: namu
3: inda afrin beto lo dagbeji ma wo na so fin ye supo gigero mo
2: namu
3: A friend in Bodon to say, Bikoda, with the third Bikoda, Mount Afri, Bufria, Papa said, Bufrin, Quark, and Mutau.
4: Allah, mommy.
3: No, Medeno, Jacaba, Bodono, Namio, Crom, Bibometo, there, and he did not go, but under the same out. Egg bait on you, Medeva, and Joe Dole. Mamma, they hold our Midwa.
4: Love work more.
3: Mamma, Nina, the Quoko Mito, Namini, the Puson, when you are let go now, Mount Nido, say the Mito.
2: Nam.
3: Mauna donami file mi la ka lo son bodoro ni na mi lo mauna san na mi gbo ga le to supo mi na
4: Allahumma amin
3: etomology mauna ne alafia mauna ne alafia ja alafia ji
2: Allahumma amin ero alo na mi
3: assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh oh 01 21 31 45 32 mero poko le kanu mero kanu assalamu alaikum habi mere bo wa kanu mero poko kanu mero kanu assalamu alaikum
5: assalamu alaikum
4: Alaykoum salam wa rahmatoullahi.
2: Dido nou ay?
5: Dido nou ay.
2: Namite.
5: Mi do ganji mo.
2: Me chele lo ifon ganji ami kudo jo. Mo
5: ganji mo. Oh.
2: Mi do amira ka ndo nou wa mi do.
5: Ndo ma ka ndo. Nou wa lo na. E do ndo me do klop bele bi mo.
1: Ah o me to bele bele gbe yi na we.
5: Alpha passe do ndo me chan bele bi na mi.
1: Yi me kuna se, yi me kuna se. Me to agigele yi ka gbe to ise.
5: Oh, no nya mo do ka.
1: Nam.
5: Wa ndo
1: Akhaka walao azaka sayi atun edo samihu akhaka denu kuzo nugo
2: eh donu assalamu alaykum
6: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Naam, men mi towe.
6: Zanuraji
1: san gege mi ta gege le bi o.
2: Mi don le ro.
6: Mi do pe na ma o.
1: Alhamdulillah.
6: Bo ku chede wa si.
1: Ha o mi don do ma o.
6: O wa si de mi de gbe din e pin si na e nje na gbe na o toji. Ni le mo ni me ne won.
1: E pin wa je.
6: E pin si lo ye ni nje na gbe na o toji.
2: Ekpin bonu ni jo yan adun gbe
6: mi. Ekpin si deji, ekpin si deji ko ba.
2: Ah, ekpin si deji.
1: Eh eh, ekpin o do yin jo yin adun na gbe mi to awe toji.
6: Be.
1: Eh ne.
6: Ma oni ga de ke wona mi ko bayi.
1: Ah, uwe mi na bayi, mai mo mi o sun leton ye ma bayi na mi amu.
6: Eh eh, ho lo ni to yin lo, eh nde mi re tin bo. You know the mean jodo to won gbe poko me nai.
1: Ah, ni do wa nu de na do wa bo.
6: Aha, won so ma ona dikko me ko mi na ye tori. Wa se lati we ye du atan chan chan atan chan chan no chuka chubo. Mi o so wa pon me de wa wa dile me de wa be ni ke ke mi do ka ye pa ni dura meji. Won wa do bu na nye de fi. Tamo. E pe pa do gbe la toro mi na be ba ma ba yi. Ini le ko ni na do da ho we po ma nyu e.
1: Eh, wenu adona me e do mi na ba yi. E o si ayi ra e to po mi we to po do diwe.
6: Mo ma ga ni ke mi kwa da me ko mi na yi be to.
1: Amen, amen.
6: Wondo ma don do mo kuche do wa si.
1: Oh.
2: Mi don do me.
1: Oh, Zanuraji.
6: Oui.
1: Yepo agege nle po, aza chaton gbe vino beton to so chawe.
6: E ma do hore ma ndike mi kuno gaza lo.
1: Ma oni wu ndidi kena mi mepo mi wu gaza lo.
6: Eh, abi
1: abi. Eyan, don do mi kuna mi.
2: Wa fa gamero yibi me.
1: Eh, gamero yibi mi lo sunle ijami ayi mo. Eh, gamero ayi bo mi o suna po fi we. Mi ndo ndo me to moroji don ino ndo sai da to kan e kwere le mi
2: se ba sa ya ye
1: o eh da be ma uto na no popo to ye po ma o ma ju me ma yan wenu e tun pegbe do ma yan gigo itan
2: amen
1: mi pin wa to pegbe we ina do bo wo sun na tun pe ye ibo na so do ko lo awuyeye afoyeye me ma yan mi o sun le sin kintan e ma mo gigo mi ton
2: eh
1: ma woni jare bo bayi do mona mi achiri mi to ni bo yi ni yan gigo wa ni yan aja masiati ma o ma ju mi to eh me tun to do mi to le me korono gbe ji lele ma o ma joye do na fi u lewe ya maliki lewe ya ajo vie mi lewe ku e po so la ko lewe ya minu lewe ya
2: oh ye ti shaki
1: u lewe ya ye me po ma o ma joye do mama mo bene leki ma o ma joye do ma o ma joye do iye ton na yan wiwa ton na yan me de si yin ko mi yure ni le di dofrin le di o saudata gbato le ma o ni bayi dagbo papa popo ola le ma oni wadagbe na yeme po ma oni wadagbe na mi lo sun le subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka subhana rabbika
2: rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin to mi don do me mi ton le do ina chena mi kaka o egbe en ji magbe mi ma pon rojo han ro wo nam
1: den do vino de ton asa chaton gbe ama kambio
2: kamero yi ma mi soke mi
1: eyan ko ti gbe we
2: ah mi le di via
1: eyan ko ti gbe we
2: ma na wa sin
1: ton wa do na islam na de yin won na mi so ike le do yin do yi ki ji mo fogodo ye ni bo bi okun me bo wa
2: aja ka igambe
1: bo wa e po won yin na po e mo
2: amu
1: bo wa
2: ye ko da alaja sai da tu po e na do mi de bo
1: e e ma te do ko re pepe ohun na to mo na mi pon
2: eyan o mi adon na me mi tole ro holo na e ka o se ni afa pastor desu papa e ro mi ni wadon eyin jemula mi wa mi ni be vi na ton o dagbe na tin na do kuro ko mi ton e na tin na sebastian yawe de na tin na me biro radio topa gande do we lo we a papa mi ton le pap gi papo e ati me po le bi sese bo mi de wo ma una blo wo dagbe na me bi se ton nibo ya san chi atan gbe
7: allahu akbar allahu akbar

benevi sunu benevi yonu honton todo khuronu weketen to palutole mekudo gan e do khiwei le wendion miwa le bona kenu pere do nuiwa e sorote be kompla san soupezon menasi khudo dude jiton bonu kon ina si khutiyon amundo manu to vito sile simiwa e do biblo pon to pon la le bisisi me e yin to pon khulen ton yo ikode kon nenu iwa mon koton kado yin igbon e melewe e kaka enele bisisi yo minana mi moje meton do kan ko le koton metin sakari ale gboron mi ko wa fi podo odoto gan meton po benana mi moje pere do niwa ene yesoro te u odoto gan to